0: Poletie, Poletie. Na Radiu Robin. Poletie, Poletie. În știrie hitiu vârsti. Bres, brechini tău.
1: Bedna slujba, majhna plača, vsak račun

0: Molinte, Rosario Molinte.
1: Aici Molinte, aici Molinte.
0: Ustvari în zăpulitie, Radio Robin.

jou, ale enkrat și gau, chiar ias, tepem zlo po ceas. Ženske nimam,